0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6-6-4-6 з мобільного.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суботок 10 жовтня почався з тривожних повідомлень із Запоріжжя. Російський удар припав на п'ятиповерховий житловий будинок. Частина під'їзду обвалилася. Пошкоджені й сусідні оселі. Щонайменше двоє людей поранені. Рятувальники перевіряють завали, адже під уламками можуть залишатися мешканці. Ситуація на місці ще уточнюється.
0: Напередодні під повторними ударами опинилися склади логістичної компанії в Дніпровському районі, а наслідки відчувають споживачі в різних областях України. Міністр енергетики пояснив, електроенергія в країні є, але пошкоджені високовольтні мережі не дозволяють повноцінно передавати її між регіонами, тому доводиться застосовувати графіки відключень.
1: На цьому тлі Київ обговорює з американськими законодавцями прискорення виробництва ракет до систем «Петріот», які потрібні для захисту від повітряних атак. Під час зустрічі Володимира Зеленського з делегацією Конгресу йшлося про швидше ліцензування виробництва, захист українських міст і посилення санкційного тиску на Росію напередодні складного зимового періоду.
0: У делегації також виступили за розширення доступу України до супутникового зв'язку Starlink, хоча остаточної домовленості поки немає. Сенатор Роджер Вікер наголосив, що не бачить завершення війни через відмову України від суверенних територій, а конгресмен Ден Креншо назвав підтримку нашої держави важливою для безпеки всієї Європи.
1: Тим часом нове рішення Вашингтона дозволити експорт російського дизельного пального викликало гостру реакцію Києва, адже його оголосили під час переговорів української делегації в Америці. Володимир Зеленський вважає, що ослаблення санкцій без реальної домовленості про припинення ударів по енергетиці дасть Москві додаткові кошти на війну і запропонував взаємне енергетичне перемир'я на зимовий період.
0: Паралельно у Майамі представники України, американської адміністрації та європейських країн обговорили можливі кроки до завершення війни, про що повідомив спецпосланець Стів Віткоф. Серед головних питань – енергетична стійкість узимку, безпекові гарантії, експорт зерна, відбудова України та її майбутнє в Європейському Союзі, але про досягнення мирної угоди наразі не повідомляли.
1: А насамкінець – новина зі спорту. На юнацькому зимовому олімпійському фестивалі в Румунії наступного року спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати лише без національних прапорів і гімнів. Україна домагалася саме таких умов участі, і в Києві називають рішення важливим результатом співпраці з європейськими партнерами.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу, більше DJ FM.
4: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 10 жовтня, почалася з нових російських атак на українські міста. Найбільше постраждало Запоріжжя. Вранці окупанти скинули керовані авіабомби на житлові квартали, частково зруйнувавши п'ятиповерхівку та пошкодивши десятки сусідніх будинків. За останніми повідомленнями, загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 10 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.
0: Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували 5 районів безпілотниками та артилерією. У передмісті Дніпра пошкоджено склад логістичної компанії, по якому росіяни завдали повторного удару. Тим часом українські військові повідомляють про значні втрати противника. За минулу добу російська армія втратила понад 1400 військових, 50 артилерійських систем і майже 1600 безпілотників.
1: Тепер про ситуацію з електропостачанням, яка залишається складною в кількох областях України. Енергетики пояснюють, що росіяни змінили тактику і систематично атакують підстанції та лінії електропередачі поблизу великих міст, тому навіть за достатньої кількості виробленої електроенергії доставити її споживачам іноді неможливо. Аварійні бригади працюють над відновленням мереж. Однак повітряні тривоги та загроза повторних ударів суттєво ускладнюють ремонти.
0: Тим часом з'явилися нові подробиці переговорів української та американської делегацій у Майамі. Серед обговорюваних питань були нові територіальні пропозиції, гарантії безпеки, вступ України до Євросоюзу та післявоєнне відновлення, хоча зміст територіальних ініціатив поки не розкривають. Водночас український посадовець заявив про погрози припинити передачу розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Проте американська сторона заперечує, що висувала такий ультиматум.
1: Водночас сьогодні відзначають одразу кілька міжнародних дат, серед яких Всесвітній день психічного здоров'я, День мігруючих птахів, Всесвітній день каші та День інклюзивності. В Україні також вітають працівників стандартизації та метрології, а Всесвітній день психічного здоров'я нагадує про важливість підтримки близьких, відпочинку та уважного ставлення до власного самопочуття, особливо в непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Пусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
1: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
0: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 10 жовтня, почалася з нових російських атак на українські міста. Найбільше постраждало Запоріжжя. Вранці окупанти скинули керовані авіабомби на житлові квартали, частково зруйнувавши п'ятиповерхівку та пошкодивши десятки сусідніх будинків. За останніми повідомленнями, загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 10 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.
0: Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували 5 районів безпілотниками та артилерією. У передмісті Дніпра пошкоджено склад логістичної компанії, по якому росіяни завдали повторного удару. Тим часом українські військові повідомляють про значні втрати противника. За минулу добу російська армія втратила понад 1400 військових, 50 артилерійських систем і майже 1600 безпілотників.
1: А тепер про ситуацію з електропостачанням, яка залишається складною в кількох областях України. Енергетики пояснюють, що росіяни змінили тактику і систематично атакують підстанції та лінії електропередачі поблизу великих міст, тому навіть за достатньої кількості виробленої електроенергії доставити її споживачам іноді неможливо. Аварійні бригади працюють над відновленням мереж. Однак повітряні тривоги та загроза повторних ударів суттєво ускладнюють ремонти.
0: Тим часом з'явилися нові подробиці переговорів української та американської делегацій у Майамі. Серед обговорюваних питань були нові територіальні пропозиції, гарантії безпеки, вступ України до Євросоюзу та післявоєнне відновлення, хоча зміст територіальних ініціатив поки не розкривають. Водночас український посадовець заявив про погрози припинити передачу розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Проте американська сторона заперечує, що висувала такий ультиматум.
1: Водночас сьогодні відзначають одразу кілька міжнародних дат, серед яких Всесвітній день психічного здоров'я, День мігруючих птахів, Всесвітній день каші та День інклюзивності. В Україні також вітають працівників стандартизації та метрології, а Всесвітній день психічного здоров'я нагадує про важливість підтримки близьких, відпочинку та уважного ставлення до власного самопочуття, особливо в непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.
4: This is

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами. Let's go.

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За останніми даними, загинули 8 людей, серед них 3 дітей. Ще 16 отримали поранення. 2 постраждалих перебувають у тяжкому стані, а доля ще 12 людей залишається невідомою. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Медики надають допомогу пораненим, пошукова операція триває.
0: Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, більшість із яких становили реактивні. Українські захисники неба знищили або подавили 117 ворожих цілей, зокрема 82 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання у 14 місцях, ще в 10 впали уламки збитих апаратів.
1: На Київщині протягом доби внаслідок російських атак травмовані 6 людей. Пошкоджено 28 об'єктів, переважно приватні будинки. На Харківщині також 6 постраждалих після обстрілів 9 населених пунктів. А на Херсонщині російська артилерія вдарила по Комишанах, де поранення отримав чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю.
0: Тим часом навколо американської політики щодо України розгортається нова суперечка. За повідомленнями журналістів, представники Дональда Трампа нібито попередили Київ про можливе припинення передачі розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас американський посадовець заперечив, що такі погрози лунали. На цьому тлі Вашингтон дозволив постачання російського дизельного пального на світові ринки. Аналітики наголошують, жодних підтверджених компромісних рішень Москви щодо України. В обмін на це рішення немає.
1: Але дипломатичні контакти тривають. У Майамі представники України, американської адміністрації та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та підготовку до зими. Спецпредставник президента Трампа Стів Віткоф назвав переговори конструктивними. Конкретних домовленостей про припинення бойових дій поки немає. Однак учасники продовжують шукати рішення, здатні забезпечити тривалий мир. Для України ключовим залишається питання надійних гарантій безпеки.
0: І на завершення про людей, які щодня рятують інших. Після нічних атак українські рятувальники, медики та аварійні бригади продовжують працювати в постраждалих громадах. Попри небезпеку повторних обстрілів, вони гасять пожежі, розбирають завали і допомагають постраждалим. Саме завдяки цій щоденній роботі країна тримається навіть у найважчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За останніми даними, загинули 8 людей, серед них 3 дітей. Ще 16 отримали поранення. 2 постраждалих перебувають у тяжкому стані, а доля ще 12 людей залишається невідомою. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Медики надають допомогу пораненим, пошукова операція триває.
0: Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, більшість із яких становили реактивні. Українські захисники неба знищили або подавили 117 ворожих цілей, зокрема 82 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання у 14 місцях, ще в 10 впали уламки збитих апаратів.
1: На Київщині протягом доби внаслідок російських атак травмовані 6 людей. Пошкоджено 28 об'єктів, переважно приватні будинки. На Харківщині також 6 постраждалих після обстрілів 9 населених пунктів. А на Херсонщині російська артилерія вдарила по Комишанах, де поранення отримав чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю.
0: Тим часом навколо американської політики щодо України розгортається нова суперечка. За повідомленнями журналістів, представники Дональда Трампа нібито попередили Київ про можливе припинення передачі розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас американський посадовець заперечив, що такі погрози лунали. На цьому тлі Вашингтон дозволив постачання російського дизельного пального на світові ринки. Аналітики наголошують, жодних підтверджених компромісних рішень Москви щодо України в обмін на це рішення немає.
1: Але дипломатичні контакти тривають. У Майамі представники України, американської адміністрації та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та підготовку до зими. Спецпредставник президента Трампа Стів Віткоф назвав переговори конструктивними. Конкретних домовленостей про припинення бойових дій поки немає, однак учасники продовжують шукати рішення, здатні забезпечити тривалий мир. Для України ключовим залишається питання надійних гарантій безпеки.
0: І на завершення про людей, які щодня рятують інших. Після нічних атак українські рятувальники, медики та аварійні бригади продовжують працювати в постраждалих громадах. Попри небезпеку повторних обстрілів, вони гасять пожежі, розбирають завали і допомагають постраждалим. Саме завдяки цій щоденній роботі країна тримається навіть у найважчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Мені в школу.
7: 6-4-6.
6: Мені на тренування.
7: 6-4-6.
6: Мені в центр.
7: 6-4-6.
6: А мені до бабусі.
8: Та я зрозумів!
9: 6-4-6. 6-4-6. З мобільного.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit.

0: JFM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них 3 дітей, ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в 5-поверховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
0: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
1: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
0: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
1: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
0: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше 7 злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич 2 вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Треба дерево спилити? Пилку штіль пора купити? Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. У день плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них 3 дітей, ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в 5-поверховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
0: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
1: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
0: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
1: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
0: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше 7 злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич 2 вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: краще.
1: Реклама. Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Реклама.
4: Ви слухаєте

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. У день плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

0: This is DJ FM.
1: All right.

0: show, cause I make the beats for the underground.
1: Реклама.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
8: Let's go.

0: Реклама. А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
2: Catch the next beat. Іди завантажено. DJ FM.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обійме.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Як ти це все вивозиш?
7: Фітнес рулить. Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
6: Це як?
7: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Менше слів, більше приспівів.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починає

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.